Yemidasi, yemfensi. Alice mama, yadikuma di njina si password. Hey, nabiyo, nabi akwa huu nimdi nchi ya metaino. Waya ni mbe ya matano nura, na anu nura. Ndura ni dini ya filmi timu na. Ma yini huwa bina filmi timu. Ese, jisa ukwa mpaye, bo na huwa bina sahiba mi timu. Nyesa, password huu ni ya kula msani huna, nabi ni huwa mi timu. Jisa ukwa mpaye, bo. Na mbe chilo webi ya ukwa mpaye, bo na huwa bina sahiba mi timu. Anti, he short. Ya kwa Facebook na mini ya neskubu ya baye misi midi ndi ya sasura kwa miya noche frampo akwa mkrenti hine edema uwead masi michiyamu midamu nina asi ya soru nkonyaso ama jmedi ya odwa kano yedi abro weye yedi mukasebo eni yedi abro mamena wasi maumu eni tie 107.1

0: 107.1 FM sunye yama obibia ajo ebrasu se ensemwa yensa kandia free on memune ama hudwa sono yadini nina ede base enyumire nonsia kasiye ba yatu dinse oja kasiye na kasiye no live ewo Facebook ak 107.1 FM ewe enyumire fa wadwen chire fa tuonmo na wade banswa mani nyentem na yetimi akin kandia ma wade banswa menhonte Adoye 104.7 ewa doma hinkuru enyumiri kasiye no wamu atuwa petia wamu wamu wadoma nini mpote muno mwenye na eti kasiye no efriha ensemu ayede eba se kasiye bono enyanimu nsemu no ebi enese swafu oshe omei sika semso ene okonmasi ujefie edi omei akumu mabodie mfimfi hidi kwa tuja no se afie besi mwono abaye betreska na odi yako ensuya ete hiri ewa gana ene enkran titru
1: na oyeni se akwanti mpwa hudu abaye ba oyeni ajise o yi yina ano eni kure tro doa utimu se wenchi sola ni afrawo kwanya abaye ni yino apeja pa
0: na asema kwa sanso kan ye ene se osi omu baye na umeyi etuwa dudu anwa edie friho nenso oshe nkra temua Etoa wama jeje ye ewa fimpi nune edyo nunu muno edoso na eswe ni
1: Bila ambe so abenye ni muno Oma eno ekonomi no ekwe ye Atiesi kwa ntimposo emirike edye nyase mkumani jinane se gana etu mpong
0: Na domkumana nuni ya waa gana mrasebe ujefie Wakadi atire Dr. Atoforsen se Oma abayana sonte seni ebeya Wamu wamu ya manyofua ayechi wamu ebikura wonde ujefie no Sama nyofoni nina yenja womo.
1: Enanu wako tu ya siye mfacha mauntu miko tumuno. Ene bipi ya manyo kuo ayese nchulofu wanshie muma. Wachulofu wapenye ye nese. Dombu wafu wadimendisi ya manyo kuo galamse. Wadibonkumuni nifenye na netu. Ene wababu wantia beka ya seya onosu odina haba yenho yao.
0: Semine afufraka ene nyumri ya deba se oja kasye. News team no mwenye na eta yechi enyumri. Pato edien eko Facebook Jennifer Freed eye producer oboye chidom ya ye babe somo don shireba konomi din edike chire kwesi afari mene
1: na ya oje fofie obata mpaba